0: Промет. Промет е уверен на Любљански и северни обвозници Х3 против Задоброви пред разцепом Задоброва. Несреча, ше една несреча за прт прехитавални пас Любљанска усходна обвознице против Маленцам покритему копу Стрмец. Промет е уверен на главни цести Марибор-Дравоград при сподни селници несреча и ше застој на Штајерски аутоцести од менега прехода Шентил против Марибору тер при Словенски Бистрици против Целју. Обе смери па со застој ме Домжалам и Любљано. На приморске аутоцести А1 у обе смери мед раздртим и постојно, на заходни обвозници А2 проти Козарја мед расцепама Косезен Козарје и па на Любљански јужни обвозници А1 проти Маленца мед почивалишчем Барје и расцепом Маленце. Варно и превидно на поти.
1: Течем јас, течеш ти, течемо уси. У Аспорт Аутлету се усе за тек доби.
2: Обуј New Balance, Сокони, Брукс. Виж како ли ти?
1: Аспорт Аутлет Любјана. Аспорт Аутлет Пикаси.
3: Спит драма.
4: Не драма, копалке.
3: Alfa Gym Ljubljana rešuje politije. Maja, plaćaš 2, treniraš pa 4 mesece.
4: Alfa Gym Ljubljana.
5: Edini s 24-mesečnim besplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Тиден number one. Euro-листвица. Денар ни проблем.
1: Капа е?
0: Ти.
2: Уф, то па боли.
0: Морган Хаузел. Психологија денарја.
3: Хала Тиволи, 19. октобер, eventim.si.
4: Ai spit drama.
5: Ne drama, copalche.
4: Alfa Gym Ljubljana reșuie politie. Maia, plaćaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plaćamo. Takoj, Sauska 9 Ljubljana. Edison Gold.
7: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.